Dan sjøn for andre skal ha no det program. Jeg glodde jo alle en vare an til skjolten det neste mål. Van jeg gesehen foran, og det jeg har en forleicht ne frau over det program, og det forleicht over dat heil en Kristus, hvor jeg kjenner det over tøyen haben dat jene sinnen skjold forgift as, en dat jeg voren for alle eivigkeit im himmel sen, vi vorden hieren jut mat halpen, ab grund von Gottes Wort. Reimer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn an seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.